0: شهرتك
1: ما هو شهر
0: ما عمري ما ترجع اصلها بالبيت
1: بس ده بيت علي
2: انت مسكين عشان ده حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا
0: من روسيا بتاع من روسيا
1: انت جيت ازاي كده روسيا مبتوعه
0: انت جيت ازاي ده مفكبك
1: انا مفكبك باي ما شري ده لو بيقعد بقلب بوكيم اربع يجر من بوكيم ودي مفكبك ده روسيا حدو اثنين
0: ثلاثه
1: ثلاثه ما مش مش مش ثلاثه
0: ثلاثه روسين جمع اخر رقم 4 هيدا كمان اشلح لي غلط
1: اشلح هذا كرتونة حق شنايب
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: رئيسك رجع تلح شلوم على زين
2: عملت أصول لك خلح شلوم
1: استني اللي شون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان اللي شون لو عال ولو متعد لنا أتا لو كياه وسنخدو الخير
0: تكحمس اللي بيه حفال ما تلو تكحمش وحرك أحلو حفال
1: ما كلهم لك
0: حفال بيتح كلهم
2: كلهم كلهم كلهم يتسي من أكلال
1: سارك لتا ما تراد دقمة لك
2: أعال تكح دقمة مش سارك لتا ولو دقمة
1: أزا مي لك أعال
0: من خال
2: كمالنو على الحمشاء
0: أريغا خمور دخال أريغا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية تيوبي مكتنين
2: نحن نشمول את המקפה
0: היידי, שבת שלום
2: בסקן
0: המצבוק
1: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלו נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא לי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: די לי. שבת שלום, נבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: Rainer! Rainer, anfahren! Rainer, anfahren! Manchmal.
1: ما عندنا مين؟
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان.
0: رايح الفون. أنا دبرت عن سويسرا. أنا عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بسيري كفتا كيتا.
2: يوفي.
0: إذا كيتا هي.
1: لو يشار خي.
2: يشار خي. يوفي.
1: إيتي كمور يوتر ماير.
0: يلدى انتليجنتي
1: قال تكذيب
0: ما في نخون نخون كمو عبيع
1: قال تكذيب قال تكذيب
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمي يا ريح الفار انا رسلت بيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי...
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה אספסט?
0: אני דיברת עם שווה שם.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרתי לא. תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: bien.
1: בהיותנו.
2: בס.
3: בהיותנו בהרבה.
1: خلصنا بقى
3: بيتينو برهب بريد
1: بيتينو برهب بريد
3: شو رب سيحة تعود
1: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
4: United States.
1: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
5: يونايتد ستيتس ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
6: الله يجيب
1: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي لتسيك بمخيخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك نعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرهب بريس بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبيرهب بريس
1: شو
0: هذا حاسي حاسي
1: تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
2: والله الشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס